Linda, den ga Bjørn Jens ut som B-sida på singelen Meisla i stein i 1990. Bjørn Jens, han var fra Sandnessjøen, og var jo countrymann, og jeg kan jo da fortelle deg at det er litt countrypreg på en god del av platen i dag. Dette var den første av dem. Det er ikke så mye country på han som kommer nå, men han kunne det, jeg. Det er Jonas Fjell, og sangen heter «Noe mer».